0: وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
1: والله سميع عليم كلمة الله
0: والله سميع عليم
1: يا فتح الله عليك.
0: Baik. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Kak Ros ya.
0: Sama-sama.
2: Alhamdulillah. Dan untuk semua boleh terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
2: Siapa di talian?
3: Kak Nafisa dari Perlis.
2: Baik Kak Nafisa, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Om Boleh?
3: Baik.
1: Silakan Kak Nafisa. Ayat 59 dengan 60 begini. Silakan.
3: Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Bagi jelas sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi jelas sikit.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بلغ الأطفال من أكبر
1: يعني لتهدوه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم بتهدوه Sekali lagi.
3: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ Tak nampu.
1: مِنْكُمُ الْحُلُمَ حُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
3: فَلْيَسْ.
1: Kalau.

0: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
1: والله
0: سميع عليم
1: فتح
0: الله العظيم كما كتب لنا أستاذ لجزول السلام عليكم ورحمة
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Jadi kita ambil seorang lagi untuk anda semua, boleh terus mengikuti kami di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, Zuhri Nabah.
2: Ya, saya Zuhri Abang Zuhri Alif.
3: Ya, apa Abang Zuhri sihat?
2: Alhamdulillah sihat. Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Zuhri sihat.
3: Abang baik, alhamdulillah.
4: Silakan Zuhri. Baik.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا